0: sikkert tegn på at hverdagen begynner å komme tilbake for alvor, er jo...
1: Nytelsesfredag med Christer Behrens.
0: Det er lyden der, altså. Det er fredag i P4s radiofrokost, og Christer er tilbake fra ferie. Velkommen!
2: Tusen takk, det er så herlig å være her, altså.
0: Ja.
2: Yes.
0: Og den aller første, vi var jo inne på det, at det blir vin på bordet i dag, men hva skal man servere til? Ofte så spør man jo først, man har en rett, en matrett, hva skal man servere til? Vi begynner motsatt i dag.
2: Ja, Ole Martin, nå er det bare sånn at sanningen er jo den at det er hverken deg eller meg som er sjef her i studioen i dag, det er Eirin, og da blir det champagne. Och så blir det lite spansk rödvin och så blir det massa olika typer godteri faktiskt.
3: Ja. Och det är ju för att jag och Ole Morten har hemma alenefest sammen med dig nå Christer och då utnyttjar jag med den möjligheten när Bjørn Øystein ikke är här. Ja. Att det blir godis och det är ju för att jag vet att du är feinschmecker innan mat så det är nästan en förnärmelse men på kvällarna så koser jeg meg med litt rødvin eller litt bobler, ja. Så sitter jeg og spiser snacks.
2: Du gjør
3: men
2: det,
3: da hadde
2: det
3: vært fint om du fortalte meg hva som var liksom en god kombo.
2: Vi skal teste ut det, ja, faktisk. Ja.
3: Men før det, Christer, før vi går løs på godsakerne, kan du fortelle litt om sommeren, hva har du gjort?
2: Du, det høres veldig kjedelig ut, men jeg er jo da veldig glad i Sverige, og veldig glad i Norge. Ja. Så jeg har faktisk vært i Norge och Sverige på hytta och så har vi rest runt lite i Norge så bara tagit det lugnt och spist gott och kosat oss och jag syns att sommaren ska man ha här.
3: Många gör det de med flotta hytter. Du har ju den mansion i Sverige. Det är inte rart att du koser dig där nere vid vattnet, men hur gick det? Husker du för på hytta i fjor?
2: Ja.
3: Så kom du på hytta så fyrte du upp grillen.
2: Ja. Ja, jag har lyckats mycket bättre i år. Alltså när jag startade upp grillen i fjol så startade jag upp grillen med allt grillutstyr inne i grillen för det är väldigt lurt att lagra ting där. Så jag eldade upp allting. Så det är
0: byte och fyrte på all grillutstyr.
2: Ja, och plast och ja, men i år så lyfte jag på locket så det är ett tips till alla i P4 lite där. Lyft på locket för du sätter på grillen.
0: Ja, ta ut grillutstyret först.
2: Bara en ting till Björn var ju helst hilsa på en gång. Och då hade jag glömt köpa
3: gas.
2: Så jag måste ju stjäla från naboen i under musiken. Så det är hårda bud, det är hårda bud. Men du, jag tycker vi kör igång här nu. Jag tar faktiskt och poppar champagne.
0: Oj.
3: Ja.
2: Och då är det lov att den smäller. Tyst.
0: Där är det.
2: Vi är igång, nytelsesfredag. Så, fulla gas till allesammen.
0: Åh, här kommer lite Louis Capaldi för det blir ordentligt deilig snacks. Vad dricker man till snacks?
4: I'm going on doing the summer feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Nytelsesfredag med Christer Behrens.
1: Det er tid for snacks. Det er fredag, og hvis du da lurer på hva har du av vin til snacks? Som for eksempel potetgull og sjokolade eller smågodt. Hva slags vin passer til det? Eirin har fått bestemme tema i dag. Veldig fornøyd med det, Eirin.
2: Det er ikke meg, det kan jeg love meg. Men jeg har vært og handlet. Det som er nu at vi har champagne.
3: Ja.
2: Och vi har en rödvin från Spanien, alltså en fyldig, rund, saftig rödvin. Och så är vi här på tallriken nu, salta chips. Och så har jag också lite chili chips.
3: Ja,
2: vi ska se om det kan passa.
3: Jag älskar att du danderar en tallriken ja, som om det var gourmet och så är det chips och gott att blanda.
2: Ja, det här är liksom söta, salta och syrliga såna här gott att blanda.
3: Ja. Ja.
2: Och så har vi melkechoklade.
3: Vet du hva? Det er akkurat det som jeg koser meg med. Fordi jeg var en gang hos en ernæringsterapeut, så var det sånn, jeg prøver å holde det så rent som mulig, sa hun, hvis du skal kose deg. Ja. Ren melkechoklade og rent salt potetgull. Det var liksom OK da, sånn i forhold til E-stoffer og sukker og sånn. Så det veldig bra at du har lignet opp det nå, for da vil jeg også ha vin.
2: Og kvikklunch hører jo til.
3: Kvikklunch er namnam.
2: Ja, ja, ja. Men det som er tinget da, altså, før vi går i gang da, så är det slik att vin liker ikke krydder, starka krydder, men det liker gärna lite fett och lite salt. Och då är vi inte så långt undan på allting. Och så är det då sånt att champagne, alltså det är ju vitvin, det är väldigt syrligt.
3: Ja.
2: Syrliga ting går bra med syrliga ting. Rödvinen då är ju lite så här kryddet och saftig och det går bra med lite stramst bittrare ting sånt sett.
3: Okay. Så
2: det är tingen men
1: så rödvin och choklad?
2: Det tror jag på.
3: Ja, jag tror jag på den
2: så jag lägger på lite choklad till dig där
3: och det var där och så där.
2: Ja, nu är det dandert och då tänkte jag sån att vi ska gå igång och smaka det här snart men och jag kan bara säga när jag var på den mest nördet när jag var lite yngre då på vin så var det sånt att på fredagskvällen så satt vi hemma och koste oss drack vin självklart och jag självklart då skulle det vara ost och vin till det här guldräcka som var på den tiden på TV:n och Maj-Lill satt där med lite potetgull och choklad och hoppade över den där osten
3: men
2: drack vin.
3: Ja.
2: Och jag tänkte det går ju att spisa potetgull och choklad och så här. Men jag har begynt efter vart att nappa lite i den där chokladen och lite och och då var det inte så illa. Men så jag tänkte att nu tar vi och testar det här en gång för alla och så kommer vi med facit om en liten
3: stund. Ja.
2: Så jag serverar spiser du søta og salta godteri, Ole Martin?
1: Ja, jeg tar gjerne den sjokoladen og rødvin. Så smaker vi, og så får du fasit etter Mackie Riley. Yeah.

0: Christer Behrens er tilbake fra ferie, og med Bjørn og Øystein borte, så bruker Eirin unnskyldninga om hjemme-alene-fest for å teste hvilken vin som passer til klassisk fredagssnacks. Jeg må innrømme at det lenge siden, jeg tror det var da jeg våknet på et narspill, at jeg spiste ostepopp og potetgull og sjokolade til frokost. Men det digg.
1: Jeg hører på å si, vi har alle vært der, men det har vi ikke.
0: Nei, ok.
2: Men,
1: nå er det vin och snacks här då. Och det har ju smakat nu lite grann under musiken och jag har kanske bildat någon uppfattning, men
2: jag tog ju ren mjölkchoklad Christer till den rödvinen som var spansk.
1: Det är en god match för det är ju bitterhet i då kan jag säga det att jag upptäckte också det att choklad och rödvin är väldigt triggande sånt sett. Och det passar ändå bättre desto mörkare chokladen är. För att det, det är mer alltså bitterhet och bitterhet. Det är både bitterhet i chokladen och i rödvinen. Så det triggar varandra.
0: Men, det här smakade helt fantastiskt. Alltså nu hade jag quick lunch och spansk rödvin.
1: Ja, men quick lunch är ju bra med det sexet då vet du. Det, men det funkar alltså. Men hade du haft en syrlig, elegant rödburgund som bara, det hade funkat. Men nu är den fyllig god spansk vin.
0: Men det är inte en Rioja liksom, vi må på sötare viner än det.
1: Ja, men detta är det samma druv som Rioja, men vi är Ribera del Duero.
0: Så men
1: du har helt, alltså, massa gammal, alltså sån lagrad Rioja med massa ekepräg. Nej, det är inte gott. Jag har valt en sån här ung, saftig rödvin.
2: Okej, okay, så när vi går på poli idag och så säger jag, jag ska ha, liksom, jag ska kosta mig mjölkchoklad och quick lunch, så säger jag, ge mig en spansk, ung, saftig rødvin.
1: Ja.
2: Ja, har du noe, er det en sånn typ kjent vin jeg bare kan si, gi meg en
0: Ribera del Duero?
1: Ja, det er et vinområde som heter Ribera del Duero.
2: Ribera del Duero.
1: Ja, men herregud, kan jeg, har du ikke lært å skrive ned eller ta bilder? Du kan ta bilder på denne flasken sen, og så kan du bare springa rett på polet.
0: Men hva så med potetgullet da?
1: Ja, potetgull. Test den med lite champagne.
0: Ja, for da skal vi over til champagne, ja.
1: Ja,
2: test. Ok, salt.
0: Men må det være champagne?
1: Nej, men det är liksom en grej, det har blivit lite om in i vissa miljöer att det är champagne och sån salta potetgull, men prosecco, jag brukar billigare ting när det är sån här ting. Men
2: vad säger du att godteri inte är lika värdefullt som feinschmeckermat?
1: Sorry, vi tar det efter sändning. Ja, där har vi en lång. Vi tar lite av den här chili chipsen. Mm. Och då tar du champagne.
2: Champagne?
1: Ja. Säger du.
2: Nej, det var kanske lite rar.
1: Nu blir det starkt i munnen, ikke sant? Den champagnen förstärker kryddor och det blir bara helt skarpt. Men du, sista.
2: Ja.
1: Och detta är in. Ostepopp. Och champagne. Det är då är du in.
0: Det är det bästa. Ja,
1: för det är umami i alltså den här smaktriggan i det. Och osten, och vi tar det. Och champagne.
2: Christer, vi fortsätter hemma alenefesten. Vi kör låt.
1: Vi fortsätter ikväll.
2: Och Øystein och Bjørn kan bara vara på ferie än så länge.
3: Tjen spänn när du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
4: destinasjoner.
3: Hei, hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
3: Rema 1000?
5: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
5: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
3: Ja.
5: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
7: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
8: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regn og søle og plaske rundt, men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vantette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell, som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.